0: бездяшний тобі за те, що ти для мене.
1: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. МЛ «Вітебск» і мінська «Динамо» упевнено перемогли у перенесених матчах 18-го тура вищої ліги. Діючий чемпіон Білорусі МЛ без проблем обіграв «Баранович» 2-0. Мінська «Динамо» розгроміла жодзінський «Торпедо Білас» 4-0. Гэтая перемога дозволила столичному клубу вернуться на перше місце у таблиці. Головний тренер збірної Білорусі по футболі Віктор Гончаренко назвав задачу команди у Лізі Нації. Поводле його слов, білоруси повинні змагатися за перше місце у групі. Гончаренко відзначив, що сили команд прикладно рівні. Албанія і Фінляндія у рейтингу крыху вищей за Білорусь. Але, на думку тренера, гэта не повинно перешкоджать ставить високие мети. Беларуска Арына Сабаленка захавае першы нумар сусветнага рэйтынгу WTA па выніках турніру ў Цинциннаті. Другая ракетка свету Елена Рыбакіна магла ўпершыню ў кар'еры ўзначаліць рэйтынг. Для гэтага казахстанскай тэнісістцы трэба было выйсці ў фінал. Але ў чвэрцьфінале яна знялася з матчу супраць Ігі Свёнтык праз праблемы са здароўем. Рыбакіна спыніла барацьбу пры ліку 4-1 на карысць полькі. Матч працягваўся 28 хвілін. У паўфінале Свёнтык згуляе з американкой Джессикой Пегулой. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: W ciemnym lesie po podjedle dołem wachra się pali, czy się grzeją dziwożony, czy jedniasi sprzetali.
1: С кроников сирот литератских.
2: За первый сезон. С вокалисткой Зофьей Плиевской тут грал на цитры Витольд Йотка.
1: Отсылаю участку 58-ю.
2: Спевал хор академичного музычного звязу с Варшавы. Ян Булгак расповедал про передвоенное литератское кабаре «Ах» и мастака Станислава Богуш Сестранцевича принял удел у дискуссии, чи з'являється фотография мастацтвом. Читаліся промови Віктора Юго у підтримку повстання 1863 году. Юліан Туві магучив фрагменти свого перекладу «Слова про полк ігрів». Северин Одинец, родом з-под Молодечного, переклад «Ананасов у шампанським ігра Северанина». Традиційним на посідженнях стало натуральне ушанування Адама Міцкевича. Со своїми творами знайомили віленські поети-студенти, як Владислав Артемович, Вацлав Кораблєвич, Казіміш Халябурда, Людвік Ляндфіш, Стефан Сосновський, Теодор Буйніцький. Пізніший таємний автор сатиричного циклю «18 огидних пашквілюв на Вільно і Вільнян». У свою чергу Фердинанд Рущиц прочитав доклад про третю Вільню, то бок про будучиню городу.
3: Кракатук.
2: Обвестці про хор Муринау попередничав прийом іншого гостя з заміжжа. У травні 1927-го Вільню наведав сам Гілберт Кейт Честертон. Автор популярних детективів про ксенза Брауна спинився у готелі «Жорж», прийняв удел у банкеті у шляхетськім клубі побач, а після нанес візит у бібліотеку на вулиці Святої Ганни. На черговій літерацькій середі прогучала навіть думка обрати Честертона президентом Вільні. Британцу подарили альбом з краєвідами міста, екземпляр пана Тадеуша, а Ванда Гендрихуна і Адам Людвіг виконали дует з опери Станіслава Манюшки «Галька». Пізніше, під час

0: Вірашня ми повинні справитися з усіми тут справами і організації гэтага місця. Тое, що бачили до гэтага моменту, гэта так само зустрічі у працівних місцях, у наших просторах офісних, і такі простори так само тут є, де можна проводити зустрічі у обмежованому колі. Але фактично, якби стараємося так само створити простору утульну зустрічі для презентації, так само і наших книжних, чи невеличкі камерні концерти, чи навіть просто майстер-класи, чи зустрічі по різних темах, яких фактично є шмат у нашій публічній просторі. І думаю, що ще одна зала не пошкодить, щоб можна було такі зустрічі проводити.
1: Ці, як виявився центр АДД, як білорусами пропонували, що можна провести у центрі, подавати якісь заявки, як це може виглядати?
0: Центр, по-перше, веде свою, думаю, багату програму. І є що пропонувати навідувальникам, гостям і так далі. Але коли буде така простора, зрозуміло, будемо зустрікати з великою радістю різні пропонови. Чому не, коли є простора? Відомо, праця простора обмежована буде кількістю співпрацівників центру, які зможуть просто при гэтай прасторы пабываць і дзяжурыць. Гэта заўсёды, вядома, пытанне арганізацыі працы. Будзем старацца планаваць працу максімальна эластычна, каб зала выкарыстоўвалася для неабходных для нас усіх, для нашай грамадскасці падзеяў.
2: Пра неабходнасць уласнай прасторы для беларускай культуры ў Беластоку гаварылі амаль два дзесяцігоддзі, а то і больш. Цяпер гэты праект становіцца рэальнасцю. З'яўленне беларускай шыльды ў гарадской прасторы яшчэ адно пацверджанне таго, што беларуская культура на Падляшшы мае сваё бачанне і законнае месца.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Проста з Монреалу, Катерина Роса. Модель, що займається, як чуєте, так само і музикою. З новою піснею «Уош». Думаю, варто й принамсі часу на одне відслухання, а ще лепш, коли можна послухати супольно. А сподіваюся, нас тут болей. Сердечно вітаю у словах з музики, як звичайно на хвалях білоруського радіо Рація, а з вами Іло Карпюк. З великою радістю пройдуся з вами гатую годину, а на початок завандруєм на неба. А будемо глядатися у зорочку. Одну, конкретною, яка сформувалася на кшталт амаль трохвилинного музичного трека. Пісня має такий же заголовок. Знайдете її на новому альбомі «Святий бень», записаним супольно з Женєю Кучмєйне, відомим як «Кропка К» або некоторим як «Точка К». Музика Жені зі мною многі роки, з моменту, коли появився у Білостоку на фестивалі «Halfway». Творчості «Святий бень» так само представляти, думаю, не мушу. І білоруським слухачам, і постійним слухачам передачі. Але на випадок, коли хтось тут у першиню, то варто сказати про її театральний досвід, поетичний, але для многих я на лідерка «Серебряної свадьби» чи удільниця дуету «Вітєбськ». З гетого моменту для мене я на ісу авторка альбому «Корова білая» разом з «Кропка К». Зорочка.

Грейсі Абрамс і Маркус Мамфорд у ефірі Білоруська радіорація. А тепер на нашій хвалі. Адарвімся від зелених краєвідів, фолькових мелодіїв, трапім уся родину гарадського життя. Нашим гостям стане польський виконавця Шимон Бурнос з авторської пісні під назвою «Astro Girl». Шимон – це відомий клавішник і композитор, коли йде про музичне осяроддя надбалтийського тригорода. А у рамках сольної діяльності створює на поміжжі різних жанрів, більше це навіть поміжжя, чим який мікс. Його м'янушка – це Шелдон Кафка. Не знайшла інтерв'ю, яким коментує назов, але можна додумуватися, що усе ж таки це фан серії «The Big Bang Theory» і творчості Франца Кафки. І може на поміжжі їхніх творчих світів найчастіше присідає.

0: піт, ці не могли усприйняти хлопці за щитами твій рух наперед, твої співи, як провокацію, що ти от провокуєш їх там, чи от ведеш за собою людей. Це ж могло бути справді сприйнято так, от, як ти означив, що вони от чекають от нешто такого, що от вони рихтувалися усе життя до гэтага от їх зорного моменту, як вони тут усіх покрошать у капусту. Ці могло це було сприйнято як провокація? Ти не думав про це, коли йшов на їх?
1: Коли йшов на їх, я натурально про це не думав. Натурально. Я сприймав їх як публіку свою. І я ведаю, що більша частка гэтых хлопців їх набирають з невеликих містечків, але таке ядро – це з Волковиску. Ось, і Волковиску ми грали не так шмат разов, тому що це невеликий город, зусім невеликий. І там, ну, просто фізично тяжко заграти концерти, тому що там фізично мало людей, каб собрати на концерти. Але я обіцяю після того, як все це скінчиться, приїхати у Волковиск, чи один з гітарою, чи ми всім НРМом приїдемо і заіграємо менавіто в Волковиску. І ведучи цих хлопців, я був упевнений, що вони ведають цю пісню. І тому, коли ви поглядите на це відео, там бачно, що у третьому куплеті, у цьому останньому припеві, я крикнув менавіто їм разом. Це було зворот до їх, каб яны подпели. І моє ураження, я ще раз кажу, там не бачно під гэтими чапками, не бачно в уснов, але моє ураження, що некоторые з їх все ж таки подпевали. Ну так, натурально, каб не чули сусіди, але в очима і ось гэтым, ну, гэта так званая мова тела. Ось, мне здається, що яны подпевали.

0: Піт, до речі, от ти ж сам ВДВшник.
1: Ну так.
0: Ти ведаєш от і гэтых людзей. Ты ведаешь, до чего их рыхтуют, ты ведаешь, какие им думки закладают у голову. Ось зараз шмат про то, кажуть, что треба неяк вот зрабіць, каб милиция была с народом, каб армия была с народом, там, и гэтак далей. Але ведаючи вот всю гэтую структуру, як ты думаешь, гэта атрымаецца зрабіць? И вот гледзячы на паводзіны тых хлопцаў, якія стаялі перад тобой, але за шчытамі.
1: Я могу сказать только мое властное меркование.
0: Ну, безумовно, я и пытаюсь.
1: Я лечу, что структура АМАП зараз это злочинная структура. После сбития людей это не первое, не другое, не третье, не пятое, не седьмое. Это структура, створенная с одной метой. Как бить хипстеров, детей. Вы памятаете, как жонка Завадская отримала поставленный удар в Скивицу, от ОМОНовца, менавіта от ОМОНовца яна атрымала поставленный недзе в спортзале удар боксерский в Скивицу. Это была просто хрупкая жанчына, стоявшая с портретом своего зніклого мужа. После этого, вот гэтыя погоны, вот гэтыя все, это форма злочинной организации. Яна мусить быть разогнана. Все, кто давал преступные загады, злочинные загады, все, кто вызначился, особливо мусить, натурально, абавязкова быць асуджаны. Можа быць, потым, калі наша грамадства вырашыць, што іх зашмат, што яны не ведалі, што тварят, можа будзе нейкая амністія. Але на ўзроўні суда мусіць быць дадзена прававая адзнака гэтага. Таму што, калі б мне далі магчымасць у гэты момант са взводам сваіх хлопцаў абараніць людзей, мы бы просто іх расстрэлялі, як бешаных псов, просто, в гэты момант. І магу вас заупэўніць, што вось гэтыя савецкія дэсантнікі ўсё ж такі былі крыху іншымі. Вось таму з імі нічога не атрымаецца. Настроі ментоў я нечакана даведаўся з усім нечаканага месца пра настроі звычайных ментоў. Я вам распавяду яшчэ адну гісторыю, хіба яна вам спадабаецца. Нават дзве. Першая, я хожу тренироваться в спортивной зале, занимаюсь борьбой, боксом, ММА с молодыми хлопцами. И туда вельми шмат ходила вот этих спецназовцев, особливо офицеров, как тренироваться с, ну, с оправданными спортовцами, не со своими этими тюфяками с этих весок, а ну, со спортовцами, с борьбитами, с боксерами, ну, с оправданными спортовцами. И вот зараз амаль все спортивные зали отмовили милициантам, любым милициантам вправе ходить до себе просто. Им было обещано, тренируйтесь где хотите. У нас вы тренироваться не будете. Потому что больше залов, яны не державные, яны финансуются самими спортовцами. Вот. И зараз гэтые люди позбавлены такой махчимости. Это первая такая рыса. А другая, я атрымал нечакана, калі граў концерт на пикете БТ. Я пачаў граць на пікеце БТ, сыграў некалькі песень сваіх. Там была даволі складаная сітуацыя, таму што усіх людзей гэтага пікета падзялілі вуліцай Макаёнка. Хто прыйшоў раней, стаялі побач тэлевізіі, не ведаю, чалавек, ну хіба 100. Гэта былі амаль усе супрацоўнікі БТ. А на другім беразе Макаёнка стаялі людзі, якія прыйшлі іх падтрымаць. Іх таксама было хіба 100. Можа крыху болей, можа крыху меней, але вось гэта я кажу пра парадак. Вось. І калі я пачаў спяваць, на тым баку таксама быў нейкі гітарыст. Вось я пачаў спяваць, это быў такі дзіўны досвід для мяне, таму што ну, музыкі ведаюць, што вось гэта адлегласць 30 метраў, яна фатальная для звычайных людзей. Людзі, звычайна, калі пачынаюць спяваць разам на такой адлегласці, яны пачынаюць губляць одно одного. Яны пачынаюць спяваць няроўна. І каб выраўнаць іх, я пачаў скакаць у рытм музыкі. Ну, адбіваць кожную долю скокамі. А гітарысту пракрычаў акорды песень, каб ён ведаў іх папярэдне. Вось. І ён, гледзячы на мяне, успрымаў это як рухі дырыжэра, ён граў на тым баку, а мы спявалі і гралі на гэтым баку. Вось праз два берага вось гэтых, каб пазбегнуць вось гэтай затрымкі. І після першої пісні до мене підбігли дівчинки з БТ і кажуть, там Олег Хоменко прийшов підтримати нас, але його не пускають. І вони підійшли до головного міліціянта, майора, який керував цими людьми. Я хіба зараз його підставляю, але не страшно. Ось. І вони підійшли до його, кажуть, пустіть Хоменка, одного чоловіка. І він їм каже, хай до мене підійде ось гати, співак. А я, надо сказати, вулиця була перекрита, там ніхто не їздив, і я, співаючи пісню, як бути ближче до протестуючих, переходжу полову вулиці, по ходнику, підходжу до турнікетів. Каб не 30 метрів було, а 15. Ну, я думаю, що зараз от що він мені скаже. Ну, хіба арешту не буде? Тому що воно не виглядало, ось ця ситуація не виглядала ніяк, ну, так страшно. Ну, я підійшов до його, і він зірнув мені в очі, опустив, у його була противоковідна маска, чорна, пригожа така. Я побачив перед собою вельми моцного, дужого, пригожого чоловіка з пригожим чистим тваром, знайомим тваром. Але він був в формі, і я не мог отоясомити, хто це. Ось, і він каже, ви мене познаєте? І я в цей момент зрозумів, що хіба ми з ним валтузилися на дивані Барецьбітовським, що ми ходимо в один спортивний зал. Але я не впевнений був на 100%. Я кажу, ну я натурально кажу, так, я вас познаю. І він опустив маску і знову на твар і каже, доволі гучно вже для усіх, не порушайте, калі ласка, правила дорожнього руху. Каже він мені. І тоді я голосно кажу для усіх, не порушайте, калі ласка, правила дорожнього руху. І потім я кажу, а Хоменко? І він мені кивнув, і я покликав Олега Хоменку, і Олег перейшов на наш бок. Ось, і гэта, ось гэта амаль мальба у ягоних вачах для мене вельми характерна. Хіба большая частка міліції не хоче отоясамляться з АМАПом, з дзеннями АМАПа. І гайові доволі часто себе поводять вельми тактовно і розмовляють зараз не так, як вони раніше розмовляли, каб всім своїм видам показати, що от ми виконуємо звикли свої обов'язки ментовські, які, в принципі, потрібні нам всім, але ми не з гетими діячами. Ми просто міліція, звичайна міліція, яка б хіба хотіла бути звичайною поліцією і просто займатися своєю поліцейською справою. Ось для мене відказ, ще один відказ про ВДВшників, я не пам'ятаю, не ведаю, чи бачив ти, Змітер, сам, що ось на минулу неділю ВДВшники, по-перше, весь час почали виходити, не так давно було свято ВДВ, 2 жнівня, і вони всі виходили в свої, і знову вже виходили в своїх беретах і тільняшках, і з плакатом ВДВ з народом, каб показати, що яни не з їми. І коли стояв перший раз на топ на пляці Незалежності, яни зробили такий ланцюг, вялізний ланцюг, яни крыху вишейші за, от, за звичайних людей, не на вишейші приступки стояли, і зробили такий оборончий ланцюг. Було приємно мені ж за моїх колегів по війську. І це, звісно, всі більш молоді хлопці, ніж я, тому що я служив ще в ВДВ, яке було в Совєтському Союзі на самому кінці, а яни, упевнені, всі служили вже в ВДВ в Білорусі. Але яни хотіли своїм видом показати, що ось ця служба не перетворила їх ось в цих садистів, в живелів, що... Що яни просто солдати. Солдати – це ще не клеймо позору, розумієте? Солдат, він потрібен в певний момент, щоб боронити свою родзіму. І ось гэты десантники показали, що яны не з гэтай уладай і не з гэтымі козлами.
2: Нагадываю, гэта 2020 год, а потім був 22-й, напад Росії на Україну, а потім я їздив до сапраўдных ваяроў, до сапраўдных герояў, до ваяроў палка Каліновскага, і знову ж могу падпісацца пад гэтымі словамі. Калі йде війна, солдат, жаўнер перетворюється у самоголовного чоловіка.
0: Піт, у нас не так шмат часу до закінчення ефіру, тому давай ми все ж таки той сюрприз, з яким ти прийшов, ну, опроч свого розказу о подіях, сюрприз, який ти підрихтував, може бути, його зараз і продемонструємо нашим глядачам і слухачам. Калі ласка. Нова пісня від Піта Павлова.
1: Пісня має назву «Точить».

0: ближче до стяни щитів амаповських. Справа у тим, що до мене тоді долучилася здимочна група Белсату. І вони пройшли зі мною гетий шлях і зафіксували ось гетий момент. І гетий унікальні кадри весь час лежали у мене. Я змонтував їх у кліп, але викласти все ніяк не мог, тому що там були твари людей. І тільки у минулому ході я прийняв рішення, що я замалюю твари, просто фломастером замалюю твари. І ось гетий кліп з замальованими тварами зараз є у сетіві, і ви можете поглядіти його і вернутися у гетий час. До речі, смішна ситуація. Зараз, коли я знайомлюся з новими людьми, вони кажуть, що вони стояли ось там у 20 метрах від мене. І таке враження, що вокруг мене стояли не 5 тисяч чоловік, а 50 тисяч чоловік ось на гетим маленьким п'ятачку. Хутко, після нашої перемоги, я обов'язково викладу оригінальний кліп з незамальованими тварами. І тоді кожен зможе себе побачити і розпізнати.
1: Піт, все ж таки, ми привикли, от коли пригадувати там раніші часи, там такі слова, там спорт поза політикою, там творчість, творчі люди там не лезуть у політику. Все ж таки, у політиці ці ні, ось повинні творчі люди, спортовці ті ж самі. Ну, я не ведаю, я ще хто, можна ж напридумувати, хто є ще там, з яких галінів там мистецтва, там культури, там ті ще якої, що вони поза політикою. Поза політикою ці ні, от нам варто усім бути для того, щоб писати пісні, малювати картини, скакати у вишиню, там, битися на ринге.
0: Ну, у мене є відказ на це питання. Є доволі обмежуваної сфери чоловічої діяльності, мистецької, де можна залишатися поза політикою. Наприклад, робити фотоздимки жемяри, насякомих, квіток. Ось тут можна поспробувати буслов пригожих, там, не веду, краєвиди. Можна поспробувати залишатися поза політикою. Хіба можна написати вірш?
1: Ну, я не веду, я тебе переб'ю, я веду видатного фотомастака, назову так навіть його, Сергій Плиткевич, який постійно фотографує там нешто в лісі, там ляси, звіров, Біловежську пущу, озери, все таке. Ну, на площі він був так само.
0: Ні, чекайте. Я зараз спробую окреслити сфери мистецької діяльності, де все ж таки можна поспробувати. Можна поспробувати залишатися поза політикою. Наприклад, можна писати вірші про чисту фізіологію, наприклад, знімати таке порно, кіно, де не буде, окрім фізіології, практично не буде оточення, життя. У таких інтер'єрах, ну, чистих інтер'єрах хіба, у білих покоях, на білих простінах, вірші, ну так само можна обмежуватися чистою фізіологією, або походами в ліс, до озера, дихати повітря. Хоча вже, наприклад, дихати повітрям на повні груді, так само це вже метафора, і вона вже затаскана політична метафора. І вільне повітря, це вже доволі давно в нашій країні це метафора супротиву. І гетих сфер, їх вельми мало. І спортовець, який в вищих своїх проявах боронить, звичайно, кольори свого стягу, він одразу ж, от перше, що він робить, він натикається на гетую, в нашій країні, на ось гетую суперечність, що він-то хотів би узняти над собою біло-червоно-білий стяг, а ягоні тренери, масажисти, ось всі ці люди, які залишилися в спорті і отримують державні гроші, вони потребують від нього узняти іншого кольору стяг. Ось, і некоторі зі спортовців, їх вельми мало. Я кажу про чемпіонів високого гатунка, олімпійських і так далі, вони все ж таки знаходять в собі сили зняти біло-червоно-білий стяг і співати відповідні гімни. Наш спорт, високих досягнень, олімпійський спорт, він на 100% контролюється державою. Спортовців возить держава на споборництві і так далі. І тому для їх це вибір просто тупо займатися спортом високих досягнень, чи займатися аматорським спортом, тренувати діток. Тут так само, ну, тяжко від їх потребувати хоча б вонкового вигляду. Тим не менш, я для себе все давно вирішив, я ніколи не пишу агіток, ніколи, просто не можу написати тупую агітку. Але у мене вельми окреслена моя політична позиція про все життя,

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Громадская супольность развитывается с Александром Меленкевичем. Беларусь закрывая посольство у Финляндии. Сегодня ушановывать память удельников битвы за Белосток. У студии Анжелика Ляльковская. У Варшаве сегодня развитывается с белорусским политиком и навуковцем Александром Меленкевичем. Провести Александра Меленкевича опушний шлях пришли сотни белорусов и поляков. Сярод их представники белорусской демократичной супольности, политики, дячи культуры, журналисты, правооборонцы и замежные дипломаты. Развитываемся сегодня с моим сябром. Так белорусский журналист и былый политзневоленный Павел Мажейко пригадывая Александра Меленкевича. У 2006 году Павел Мажейко працавал пресс-секретаром Меленкевича. У ходе выборов 2006 года и наступных протестов на площади менавіта Павел Мажейко комментовал СМИ усе затримання, акции и политические кроки Меленкевича. С того часу могу назвать его своим сябром, пригадывая Павел Мажейко.
3: С одного боку, это, ну, правда, отчувание великой страты для меня, а с другого боку, я страшенно удячный лёсу, что такий человек был и в моем житті, и Беларусь имела такого, и политика, и громадского деяча, и державного чиновника, які сам був європейцем у самому лепшому сенсі цього слова і бачив Білорусь європейською.
2: З Олександром Меленкевичем сьогодні розвітується у Варшаві. Розвітання почалося о 10-й годині у архікатедри Святого Яна Хрестителя. О 15-й годині, то бок, уже зараз починається церемонія поховання на військових могилках Павонській. Ховають політика, який записався у історію білоруської демократи, додає Павел Мажейко.
3: Это люди, которые столели у Советском Союзе, у спресс таким бетонным тоталитарным громадстве. И заховать себе там, и в потребный час, когда это потребно белорусскому громадству, Беларуси, заявился шанец на обновление незалежности. И эти люди так или иначе, але стали по правильным боку. Но, направду, это, вот, как мы сегодня бачим, после 20-го года, это варто дорогого.
2: Белорусский политик, науковец и громадский деятель Александр Меленкевич сошел с життя 11 жнивня бягучего года у Варшаве во возрасте 79 годов после протяглой реабилитации и ускладнений после тяжкой операции. У Кривым Рогу после российской атаки на гандлёвый центр «Сонечная галерея» обвестили день жалобы. У выника двух ударов беспилотников по гандлёвым центры учора загинули 16 человек. Еще 130 человек отримали ранение, сярод их 25 детей. 9 человек, у тым ліку двое детей, лечатся зниклыми без весток. Ратавальники протягивают пошуковую операцию под завалами. До ее долучились специалисты 7 областей Украины и кинологи. 22 жнивня день жалобы обвестили так само во всей Днепропетровской области. Верховная представница Евразвязу у замежных справах Кая Калас назвала атаку проявой бесчеловечности войны, якую ведет Россия, и заявила про необходимость узмацнить тиск на Москву. Беларусь закрывае свае пасольства ў Фінляндыі. Дыпламатычная місія спыніць працу з 1 верасня. Прычыну рашэння назваў міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў на пытанне журналіста ТАСС, навошта закрываецца пасольства, і ён адказаў за непатрэбнасцю. Рашэнне аб закрыцці пасольства раней прыняў беларускі ўрад. Міністэрству замежных справ даручана забяспечыць спыненне працы дыпламатычнай місіі. Беларускае пасольства Фінляндыі працавала з 2011 года. Беларускія ўлады ўжо некалькі гадоў скарачаюць дыпламатычную присутність у Європі. У 2021 годі Білорусь так само закрила посольство у Канаді. У 2023 годі у Словакії. Однак після приходу до влади Роберта Фіца у Словакії білоруське посольство там відновили у 2025 годі. Сьогодні, 22 жнівня, сповняється 106 годів з часу битви за Белосток, одного з найважніших воєнних епізодів у історії міста. У 1920 році польські війська розгромили большевіцькі частки, які відступали після поразки у Варшавській битві. Перший полк легіону хутким ударом перекрив шлях відступлення російським військам. Бої протягувалися один день і йшли у тим ліку у центрі Белостока. Поводлі історику, у виніку битви загинули каля 800 большевиків, амаль 8 тисяч трапілі ў палон. Польскія страты былі значна меншыя, загінулі некалькі дзясяткаў жаўнераў. Сёння ўлады Беластока ушаноўваюць памяць загінулых польскіх вайскоўцаў і жыхароў горада, якія ўдзельнічалі ў вулічных баях. Цырымоніі праходзяць у некалькіх месцах памяці, у тым ліку ў парку Канстытуцыя 3 мая і на ваенных могілках на вуліцы 11 лістапада. Галоўнае мерапрыемства адбылося апоўдні ў складанні кветак да помніка маршалу Юзефу Пілсудскаму. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Надвор'е ў нашым памежным рэгіёне сёння будзе пераважна воблачным. Магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература каля 18-20 градусаў цяпла. Вецер заходні, умераны, з парывамі да 28 метраў за секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё Рацыя праграма Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: У Варшаві ти знаходишся і знаходився, у тому ліку і дякуючи постановці театральної перформансу спектаклю «Тесля». Прийшло кілька днів після того, як ви показали його. Переварив? І як тобі?
1: Все прекрасно. Не сказав, що мені прийшлося це переварювати, я одразу морально був підрихтований, і знову ж я маю великий досвід виступів на сцені, то для мене це не було ніяким там катуванням чи ще чим-небудь. Для мене це була приємна ідея, про яку я отримав задовольнення і поїхав по інше задовольнення. І тим ліку ось вініл нейрадюбель, вона був.
0: Чому менавіть його захотілося здобити?
1: Тому що це один вініл нейрадюбеля, по-друге, непосредственно в Варшаве его можно набыть без лишних наценок, потому что, когда замовлять про сайт у той же Вильнюс, то треба доплачивать за доставку, а так, уличивая то, что в этом году не так почастило, что я тут довольно часто бываю, то в Огуле у Польши и с концертами своего гурта Кашлатовох, и вот теперь с постановкой. Ведал, что будет возможность заехать у краму Книговка и там набыть винил. Заехал.

0: Як змінілося твоє життя на угол у еміграції, і чи, може бути, ти для себе випрацював якісь нові правила, які поліпшають твоє життя, тому що, ну, зрозуміло, що релокація це не просто.
1: Скажем так, перші два роки я відчував себе не зовсім на своєму місці, бо, по-перше, цей переїзд був абсолютно раптовным и нечаканным для меня, але лепей было зробить так, конечно. Плюс был коронавирус, были локдауны, то в основном я тогда только працавал и сидел дома, то это, конечно, не надто допомагало мне, как абсолютно социальному человеку, який привык нечто ладить и в плане концертов, и в уголе быть сирот людей, то это был складанный период для меня. А после этого все больше-меньше я у себя в житті уладковал, в тим ліку, ось эта студия унескладанная, плюс набрал новый склад гурта «Кашлат и Вог», плюс у меня есть еще ambient проект «Сомар Нуар», 4 человеки, в тим ліку и я, 3 играют на варганах, и все это гучить под перкуссию. Часом там варгируются инструменты, але ось основа — это ambient подкладка и варганы. Сподіваюся, що так само нечто ми запишемо, але ось кілька концертів ми відіграли, сподіваюся, відіграємо ще. Так, ну, збільшого я все собі уладкував. Саме головне, що я уладкував собі голову, бо це було саме складне, напевно. Каб я почав себе відчувати спокійно і робити ніякі конструктивні речі. Ось то, здається, у мене отрималося це. І тепер творче життя у мене так само наладилося. Концерти, ось тепер діл у постановках, то це все, звісно, мене підтримує на ментальному плаву.

початку російсько-української війни Жадан оказував волонтерську допомогу Збройним силам України. Заснував доброчинний фонд, який підтримує едукаційні і культурні ініціативи. У приватності запустив проєкт «Усход читає» для наповнення бібліотек Донецької і Луганської областей книгами. З початком масштабного ворвання Росії в Україну 24 лютого 2022 року Сергій Жадан займався волонтерською діяльністю, проводив доброчинні концерти у підтримку підрозділення Збройних сил України, а так само разом з сябрами допомагав підрозділенню «Хартія», яке пізніше стало 13-й бригадою спеціального призначення Національної гвардії України. З пісняй «Шпі, моє дитя», слово, яке він написав для Руслана Гарового, долучився до кампанії «Вось, як працює пам'ять», присвяченої пам'яті Даніли Дідіка і усіх, хто віддав своє життя за незалежність України. І гетую пісню тепер послухаємо.

Що з ними буде, коли вони всі повернуться? Стерті, мов зуби тварин, камінні вернуться. Зморшка довкола очей, глибокі, як ріки в березні. Справжня віра виростає з єресі. Доки вони тягаються Палестини, сонце над ними горить золотою пластиною. Торкайся святої землі обгорілою шкірою. Війна за нові території завжди пов'язана з вірою.

доки вони сполохують небо знаменом. Лишаються непереможними та безіменними. Знають, що все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

0: Усака віку, 2024 года, Сергій Жадан був мобілізований у шерагі 13-ї оперативної бригади Національної гвардії «Хартія», де заснував радіо «Хартія». У лютому усака віку, 2025 года, удільничав у концертним туры гурта «Жадан і собаки» «Хартія», який сполучав концерти, виставу каштовності бригади «Хартія» і живі зносини і проходив у городах у сходу, центра і повдня України, причим частку сродкав, а тура планувалася перелічить на підтримку бригади. Усі мероприємстві пройшли у 10 городах України.
1: Сергій Жадан. Бої б'я справілав тяжкий зарубок святих. Переклад Андрея Ходановича. Бої б'я справілав тяжкий зарубок святих. Коли суддя щось кричить і натовп затих. І молоді апостоли б'ються супроть місцевих, то бок супроть чужих. Ісусу так само бінти намотвають на кулаки і штурхають у кола, ніби у води раки. І супроть його виходить юний портовий грузчик і, вітаючи, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове сукно, коли опускається у пекло, кудись на дно, тіло ягоне робиться крухким, як хліб, а кров сухой, як вино. Де хтось кричить йому в спину: «Давай туди! Згадай усе, що казав нам, як був молодий. Коли ти не встанеш, про гета дознається кожне одразу і назавжди. Подимайся і бійся, ти ж б'єшся, як Бог. Не дай гетай сволочи шансов, вали йому по зубах. Твоя дорога до мети складається з перемог. Ніякої літості тим, хто дрижав між речок і трав, ніякої Божої ласки тому, хто хлусів і крав. Давай, ти ж стільки разів падав і помирав. Я не ж усе тут здрадники де слабаки, замість сумління у їх жабри, замість крил плавники. Вали їх, Господі, трущи об їх кулаки. Вали їх за слабость і плач, за нездатність перемогти, за тоє, що кожний про усе забиває вночі, і навіть власною смертю любуються, як глядачі. Вони все одно не слухають ні нас, ні тебе. Нічого їх не врятує, нічого їх не грабє. Ніщо їх збавця, покуль вони самі себе не винищили в боротьбі. За їх ляноту і продажність вали їх мацней, лютей. Ніщо за покоління зсучених павлюдей. За хтивость на споді молитвав, за хитрость на дні їх надії. І він подимається, спльовує чорну кров. Подимається, потім падає, після подимається знов. І грузчики шепчуться: «Ну, ось він знову смертю смерть поборов».

Сергій Жадан пише романи, вірші і есе. Тема його твору з'являється постсовєтська реальність в Україні. Стиль Жадана характеризується використанням розмовної і нецензурної мови. Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року по версії BBC. Презентація романа у Старобільську на радзімі письменника відбулася у Красовіку 2011 року під час тура по Донбасі.

0: białoruskiemu czytaczu Sergii Żadan najlepszy wiadomy jak poet, a dobrej nahody i do znajomstwa z jego twórczością była wydana ja u 2018 godzie u ramkach serii Poety Planety Kniżka Wierszy.
1: Сергій Жадан, «Жанчини», переклад Андрея Хадановича. Розповіді мені об новій сябровці своїй, той, з якою ти тепер живеш. Що там тепер між вами? Між нами тепер повітря. Я просто живу разом з йою, як діти живуть зі своїми дитячими снами. Ось що тепер між нами. Я є таємний маршрут, яблуки і вино, усе є протестантство. Одежа, що я наносить у торбі, як парашут, і колір я є волосов, що я назміняє, як громадянство. Я наш зникає увесь час, бо має свої ключі, вертається і засинає, і тиша між нами триває. І я сполохано слухаю, як зред часу уночі серце яє спиняється, як на кінцевим трамваї. Я нас упиняє час, усі його голоси, що на ходу звінять порцеляновим перезвоном. Тоді вона підстригає рудия свої волоси, як підстригають траву, доглядаючи за газоном. Я нас получає легко усе гэта, і шмат што яшчэ. І бачу, як ясна і блізка, як круплямі воску гэта жыццё, ніби туш у яе з-пад павек цячэ. І смерць адступае, ніби разбітае войска. Вострыя стрэмкі жалю з далоні мне дастае, кранаецца майго цела, ніби збірае ажыну. Бось таму менавіта я і кахаю яе, як толькі жанчына можа кахаць жанчыну.

0: Кінчаєм на сьогодні зустрічу з творчістю Сергія Жадана. Коли хтось хоче познайомитися з його найбільш відомою прозою, нехай шукає романа «Вірашилау град», який на білоруську мову був перекладений Віталом Латышем і видадений видавництвом «Логвіна» у 2016 році. А ми закінчимо ще одним віршем, прочитаним Михайлом Андрасюком і пісня гурта «Жадан і собаки». Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за увагу і запрошую на апошні вже жнівінські апетичні роздуми про стиджень.
1: Сергій Жадан. Відчування, ніби що год. Переклад Андрея Хадановича. Відчування, ніби що год. Сярод листопаду лес обступає поетов, лес розстрельних командов, лес смяротников, что заховывают у кишенях литеры, нибы крошки учарашняга хлеба. Сезонная травма литературы, якую выбивали с городов, як головную погрозу, вылоуливали письменников с редакций, нибы стронгу з раки, покидаючи сярод плёса, круги сиротства и недоговоренности. Вусенское обвостранное почуццё оборванного верша, рукопису, что як древо починає хварець у городской просторы несвободы. Обступая лес поэтов, что стоять с легкими выпаленными газом великой войны. Обступая акторов, что обновляют у своих руках танец с кабаре агонии. Обступая святаров, обступая наставников и корректоров. Тихое товариство, навучанное книгами. Люди, что навод до смерти свертаются в кличной форме. Светлые, высокие сосны, як вытяжки справедливости. Туман у горле, як займенник пустоты и безнадейности. Тяглость лесу, як тяглость ритму, тревожная акустика библиотек и карьеров. Вось як нами подсвечиваются долгие просеки, восеньские лясы нашей неперапынности. Неперапынности письма, неперапынности спеву, могилы у поветры, что позначают кожную великую литературу. Пясок под ногами, набитый зубными коронками мовы.
2: Павло Миколаевич, а скажи, пожалуйста, якою, на вашу думку, будет музыка через 30 років?
3: Я вважаю, что она будет сильною и потужною. В всякому разе, я впевнений, что я залишусь в ней.
2: А як ви гадаєте, а про що будуть співати молоді виконавці?
3: Я думаю, що буду співати про вічне. Кохання, ніжність, вірність. І пам'ятайте, зневіра – це зло.
2: Дякую. Дякую.
4: Пане Павловичу, я перепрошую, що я турбую. Як там ваші бджоли?
3: Мертві бджоли не гудуть.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я. Польские политики пригадывают Александра Миленкевича. Хуткий техник свяжет Минск с национальным аэропортом. У Варшаве покажут спектакль, присвеченный Короткевичу. У студии Анжелика Ляльковская. У Варшаве отбылася церемония развітання с белорусским политиком и навуковцем Александром Миленкевичем. Александр Миленкевич – символ вольной Беларуси, политик, який стояв на варте ее интересов и таким запомнится. Так пригадывает его польский политик, дорадца маршалка Сената Польши по справах польской диаспоры Роберт Тишкевич.
3: Символ wolnej Białorusi to człowiek, który potrafił zgromadzić wokół siebie istotne elity białoruskie. Dla mnie zawsze będzie się kojarzył z wyborami 19 marca 2006 roku, kiedy wraz z Pawłem Grasiem byliśmy w Mińsku, aby wręczyć Aleksandrowi Milinkiewiczowi list od Donalda Tuska z życzeniami zwycięstwa i z wyrazami solidarności.
2: На президентських виборах 2006 року Миленкевич здолів об'єднати вокруг себе розрознену білоруську позицію і виступив головним опонентом Олександра Лукашенка. Гэта визначає його політичне життя, додає Роберт Тишкевич, який пригадує Олександра Миленкевича.
3: Myślę, że już na zawsze Aleksander pozostanie w mojej pamięci właśnie z tych wydarzeń 19 marca. Później, jak wiemy, na Placu Październikowym powstało miasteczko namiotowe, ale ono zostało po kilkunastu dniach brutalnie rozbite przez OMON i milicję. Ale ślad tych przeżyć, moim zdaniem, w społeczeństwie białoruskim pozostał.
2: У тим же 2006 році Європейський парламент узнагородив Олександра Миленкевича міжнародної премії за свободу думки ім'я Андрея Сахарова, що підтвердила його статус політика європейського масштабу, додає польський політик Роберт Тишкевич. Росія звернулася до уладу усіх країн, з якими підтримує дипломатичні відносини, з просьбою заборонити акції протесту каля російських амбасадів у дні виборів у Державну Думу. У Москві тлумачить гэта необхідністю оборонити виборчі участки. При гэтым російський бок не удакладнив, от кого менавіта яны патрабуюць оборони. Вибори у Державну Думу 9-го скликання запланаваны на 18-20 вересня. Російські улади уже попереджують про магчымыя акції росіяцаў, які живуть за межой і називають їх магчымыя протести провокаціями. Дорога з Мінська у національний аеропорт може зайняти усього 30 хвилин. Такий винік планують отримати після запуску нового хуткасного чыгуначного маршруту. Білоруська чыгунка проєктує нову лінію, яка злучить Мінськ, станцію Городища, китайсько-білоруський індустріальний парк Великий Камінь і національний аеропорт Мінськ. Агульна протяглость маршруту складе каля 41 кілометра. При гэтым 31 кілометр чыгуначнай лініі планують побудовать з нуля. Поводле попередньої одних разліків поміж столицею і аеропортом щодня будуть курсувати каля 20 пар тягніків. Чекається, що новий маршрут буде не тільки хутким, але і комфортним. Для перевозок планують використовувати сучасні вагони з поліпшеними характеристиками. Таким чином, після реалізації проєкту добратися з Мінська у національний аеропорт можна буде прикладно за півгодини. У Варшаві покажуть спектакль «Жарсті Короткевича», присвячений життю і творчості письменника. Наша постановка – унікальна реч, заснована на маловідомих документах, листах і свідченнях, розповідає режисер і актер Василь Дранько-Майсюк.
4: Конечно, гэты спектакль будзе цікавы не толькі аматарам Владзіміра Семёновича Караткевіча, але і ўвогуле усім беларусам, таму што гэты спектакль вучыць нас таму, што не трэба баяцца, трэба ісці супраць сістэмы, як бы цяжка не было, і перамагаць, трэба настройваць сябе на перамогу, тое, што рабіў акурат Караткевіч, тое, што рабілі ягоныя героі. Мы паказваем чалавека са сваімі, магчыма, рознымі слабасцямі, са сваімі моцнымі бакамі, з рознымі жыццёвымі сітуацыямі. Але не глядзячы ні на што, не глядзячы на тое, што на яго там нападалі крытыкі, не глядзячы на некія жыццёвыя злыя беды, ён усё роўна падымаўся, ён ствараў тыя творы, якія яднали беларусу.
2: Івент адбудзецца ў краме «Вырай». Уваход вольны, донаты вітаюцца. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары ў нашым памежным рэгіёне непагадзь паступова будзе слабець. Неба застанецца пераважна воблачным, але істотных ападкаў не чакаецца. Вецер паступова аслабне і стане заходнім. Тэмпература паветра ўвечары каля 14 градусаў цяпла. Такім чынам, да вечара надвор'е ў нашым памежным рэгіёне стане больш спакойным. Воблачнасць захаваецца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Setki tysiąc ludzi i oklaskują. To jest taka frajda, zabawa po prostu. A to jest przygoda. Ja biegł i ja bawię się z ludźmi. Ja 300 razy przybiłś z tymi kibicami.
6: Hanshi u japońskiej. Maście. No, ta osoba, jaka nie ma uczniów, no uczniami jest druga maściera. Żeby rozwijać ciało, metod najlepszy to praktyka mistrzostwa braćby. Tому, że to wielmi rozwijaje człowieka w różnych widach. A żeby rozwijać duchową sferę, no wtedy jest medytacja dzen. Tak samo jest różne drugie metody rozwicia tak samo intelektu. Wielki to nacisk na tsunami.
7: Спалучаю ціх дзве рэчы. Нарадзіліся на Падляшчы, а дакладней у Гайнаўцы. Па-другое, займаюцца спортам і маюць у гэтай галіне дасягненні. Александр Пракапюк і Уладзімір Парфінюк, марафончык і майстар каратэ «Цунамі». Распавядуць нам сёння пра свае захапленні спортам, пра людзей, якія мелі вялікі ўплыў на іх жыццё, а таксама пра блізкія іх сэрцам месцы. На хвалях беларускага радыё «Рація» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю і запрашаю заставацца з намі.

0: 42 кіламетры і 195 метраў. Гэта дыстанцыя марафона. Каб падлічыць агулам усе дыстанцыі, якія перабег першы герой сённяшняй перадачы, то ўжо двойчы ён акружыў бы зямны шар. Аляксандр Пракап'юк, марафончык з Гайнаўкі, ініцыятар аднаго з найбольшых спартыўных мерапрыемстваў у гэтай частцы Падляшша, гайнаўскага паўмарафона, заснавальнік клубу «Бегуна» у Гайнаўцы, герой сённяшняй перадачы з серыі «З Падляшша родам. Месце». Падзеі, людзі. Удзельнічаў ён у большасці марафонаў у Польшчы і Еўропі. Аляксандр Пракап'юк за сваю грамадскую дзейнасць, за прапагаванне ідэі здаровага і актыўнага ладу жыцця атрымаў званне «Заслужанае для гайнаўскага павета».
1: Из Гайнаўкі походжу, з дзяда прадзяда. Корені тут і моє. О, вельми помінялось, то не та Гайнаўка, то трудно сказати, то було, що я тільки в пам'яті, як на той Ліповій, де я на конях їхав, де тепер є шпіталь, то бруку не було, тільки пісок, а все господарі, як зрана, то виганяють корови і виходять, і було 50-70 коров. Виходило. А ми хотіли, щоб потім, як один пастух був, який від коров, і то був важна особа, йому кожен мусив їжу приготувати, все заплатити, і він йшов з собакою і там, і другий від коней. То, я то пам'ятаю, супер була справа. То паствіска там, де тепер шпіталь, аж під лесом там таке все було. Łąki, nie łąki. Ja na Lipowej tutaj żyję koło doktora Raczkowskiego, gdzie ulica Rzeczna, między, to była proletariacka, teraz 11 listopada, a Lipowa to tak w Serezinie było, to tam moja chatka była. Tata na chemiczne robił, a mama nigdzie nie robiła. Pomagała tak, domu nas było 4, to było roboty. I trochę robiła to dorywczo. To, że to na Tartakowie robiła, to tam. Ciężko było, pomniu tylko, że jak tata na wypłatę przyniósł kaszanku i chleb, to my tak zadowoleni byli, że w głowie nie mieści się teraz dla dzieci skazać, że to było święto wielkie. No ale to jeszcze nie najważniejsze. Ważne, by spokój był, zdrowie. Bo ale jeszcze oprócz zdrowia trochę szczęścia trzeba mieć. Ja w szkole to tam na placówce do szkoły chodziłem, potem do technikum mechanicznego w Suwałkach, 5 lat, potem wojsko, no i wszo. Ja mechanik, technik, mechanik, konstruktor. I robił jako konstruktor, potem jako technolog i potem jako konstruktor, za deską i kreślarską. Ja 37 lat pracował umysłowo. Ja oczywiście nie pracował taką umiejętną, to gdy nie było jeszcze męcznych, było MGR Inż, a teraz to już... Tak, w zakładach maszynowych leśnictwa, tam ja robił. Całe życie w jednym zakładzie, aż do zwolnienia. Ze względów ekonomicznych były takie grupowe zwolnienia 50 osób. Tam na nikogo nie dziwił się i zwalniali i wsio tam. Takie były czasy.

наші Владимир Парфенюк, майстер майстерів у карате цунамі, черговий герой сьогоднішньої передачі з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Більше за 30 годів займається і пропагує бойові спорти і зв'язані з гетим філософію і лад життя. За свою діяльність отримав від президента Польщі Срібне крише заслуги. Народився у Падгайновськім Пор'єві. Живе у Варшаві, шмат подорожничає по світі, але завсёди пам'ятає про свою маленьку айчину, де ганориться тим, що є білорусом з Падляша.

Watashiwa parfieni ogłodzi mierz des. Watashiwa tsunami onarajmas. Watashiwa hachidan shikeno ukemas. Я сказав, що як звуть, я що я займаюсь, я що я мастер і восьми дан. У японському. Я тепер віце-президент Польської Федерації Цунамі, Міжнародної Федерації, так само віце-президент і так само шеф ревізійної комісії Польської Федерації мастач боротьби. Восьми дан. Це мастер мастеров, ханші у японському. Це особа, яка не має учнів, в учнями є другі мастера.

Сербському, який гету кафедру почав. Ну і дякуючи там много білорусов. Тут з вісок, з Білосточини могли бути там на університеті. Ну, скажем так, що ну, вони зрозуміли, я так само, що ну, ми каштовні, так як і другі. Каштовні люди, і що ми можемо дякую цій едукації много унести у свою націю, культивувати ці традиції, ну так само і у нашу країну.

заслуги для то для для тих осіб, які я щось уносять у нашу країну. Ну, тепер так само отримав такий криш віртуті мілітарі. Но він не такий воєнний, тільки у час покою. Це від комбатантських таких. Тот президент Квашневський. Відаєте, цунамі, то як тут ситуація показує на сторонці, усі можуть побачити. Цунамі – це щось міжнародне і універсальне. Що люди не то з різних погляд на життя, релігія, нація, вони не мають таких межів. Як що то, наприклад, було тільки зв'язане, як то буває в різних інших мотацтвах, що зв'язане, наприклад, з Японією чи з другими країнами. Всі тут рівні, ми не глядимо на це. Кожен старається працювати досконалі свою особу. І коли буде такі більш особ, які я на цьому рівні буду працювати, то думаю, що дякуючи цьому мистецтву, спорту, це така платформа, щоб вони порозумівалися ліпше. Був на Білорусі, там так само кілька майстрів було. Тоді були такі часи, і просто вони перестали приїжджати у Польщу, то я думаю, що ситуація так само політична була, мала вплив великий. Тому що ми раніше так само багато мали з Федерації, тобто з Совєтського Союзу. Ну а після цього перемін, то вже їм було тяжче приїжджати. Ну, вони працюють, так маємо, у Петербургі, у Москві, на Україні. Так само бувало, нікільки так. Мінськ, Ліда, Брещ, Могилів, кілька разів бував. Ну, це було у початку 90-х років, я їздив. Ну, а після просто було так, що я поїхав у Італію і там так само часто бував. Уже на все не хапало часу.

0: Ось як у житті буває, бачиш, солодке, горке на дні. Ось так і живем. А телефонує нам з подарення Гося з Мохнатого, яку сердечно вітаємо. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, поздравляю. Тепер хотіла поздравити з гайнки Алі Мішеюк. Живаю для її здоров'я і казала кожна її поздравити для її. А тепер хотіла поздравити Улі з гайнки Солов'янюк. Теж поздравляю, кого зі мною і сиротку робить. І там в закладі, там не робить тільки такі занятки. А тепер хотіла поздравити Сижу Ярка, живаю йому здоров'я, щастя, що добре живаю. А тепер поздравляю Старокорніна Ніну, живаю для її здоров'я і багато літа живаю, і здоровічка її життю. А тепер поздравляю з Лущинки Аніти Василя і Кришю, живаю їм здоровічко було, і щастя, і здоров'я, здоров'я. А тепер поздравляю Чива Мохнатесово, все добре живаю всім сусідам. А тепер поздравляю Сурла Генка, теж йому здоров'я життю, здоровічко поздравляю. А тепер поздравляю з Ягоник Башу, щастя, здоров'я їм і Литвіма. А тепер поздравляю свою родину, тата, і там, і Касю, і Халіну, і все добре живаю. І то що, дякую.
0: І вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Ну, ми протягуємо читати те, що нам приходить у наші соціальні сітки. Многое лето Євгеніюшу Іванюку Сплютич, який у сіраду відзначав день народинов. Жадаємо тобі довгих годов життя, щастя, здоров'я і сил, сповнення найсекретніших твоїх марів і погоди духа, а так само усілякої удачі жадають сім'я Золотар.
0: Як ти, Юрась, ставишся до такої циганської музики?
2: Ну, цікава така, весела, під настрой.
0: Ну, ось біле віно, червоне, у такому стилі була, правда?
2: Так, так.
0: І ми протягуємо у такому стилі. Циганочка, а заспіває зорка нам.

0: яшчэ вось да гэтых пажаданняў прымакоў я б сёння дадала і каб нас было чуваць. Бо ведаеш, у некаторых вёсках жа вось няма электрычнасці. Я думаю, зараз мы запытаем спадара Андрэя з Плёсак, ці там ёсць, ці няма. Добры вечар.
1: Ну, вітаю, вітаю. Пані Ганю.
0: Ёсць у вас?
1: А в нас мігае, але я тут і застэнчыць. Самоході, вончылі так же цілый час.
0: Ага. Ну,
1: спад... Комбінацію пішов, але цілый час, як треба дзвоніць, ну, то треба дозвоніць.
0: Ну, так.
1: Ну, що ж, Анулька, поздравляю тебе сердечне, поздравляю Юрка ведучого тоже, Сергія поздравляю, поздравляю вашу решту команди. Ну, поздравляю моїх хлопців Януша з Агнєшкою і з внуками, мого другого сина Андрушу з внуками, теж поздравляю сердечне. Поздравляю мою сваньку Люсю, її сестру Моніку, і їх маму, прабабку, вже 4 рази прабабкою, маму Марічу. З родинами поздравляю їх всіх з Дуб'яжина. Ставлю слухачов, паню Валю Краснодемську і її дочки, внуку, зятьов, паню Калинку з родиною, Віталія з Островок, так само сердечно поздравляю, Ельвірку з родиною з Маковки, прабабку Олю Гаєшку з родинами, з Дениску поздравляю сердечно, всього, аби здоров'я було якнайбільше. Яніка Сількевича з панією Марисою, з дітима і внуками, з Табулов, мою хрещену Аню, з дочкою Ількою і опікунку Тамарку хрещеної. Ну, Солтисови наші тут, Касю поздравляю, Плясковку з родинами. Поздравляю також другу Солтисову з Філіпку, Деню з Ямком. Поздравляю також цілу молодіж, стражаку, ну, молоді хлопці, але спаняли хлопці, нові самоход достані і вони виробляються. Ну і дві стражачки ще, є Кася і є Сильвія, теж їх сердечне поздравляю.
0: Алло? Спадар Андрей.
2: Ось бачиш, вітром знесло сувязь.
0: Сёння ён хоча усе нашы планы зруйнаваць, але яму не ўдасца. Ну, спадар Андрэй ўжо песню заказаў на шчасце, так што мы паставім гэтую песню, а хай можа і гучыць. Праўда, зелле чароўна ён прасіў. Вось, здаецца, ўжо лета ў нас канчаецца, а ён усё пра зелле песню просіць. Яшчэ хіба... Не назбіраў зёлак, ці
2: ну,
0: што?
2: Зараз сама яны спеюць.
0: Ці яшчэ не напіўся таго зелля? Ну добра, зелле чароўнае спявае Міраслаў Туроўскі.

0: ось серединка першої години нашого концерту «Пожаданняў». І чергове телефонування, ось не тільки з Абшарова-Падляша телефонується, а так само і з Белостока, ось з сусідньої вулиці Варшавської, де телефонувався господар Петр.
1: Так, вітаємо жихара столиці Падляша. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, добрий вечір. Я хочу поздравити маму сердечно, дуже здоров'я, дуже щастя. До всього доброго, до здоров'я, брата. Wszystkiego dobrego. Panią Halinę Jabłońską. Pawłów. Sołtysową i sołtysa i wszystkich z chrześcijanki. Pozdrawiam. Kogo tu jeszcze pozdrowić? Całą Cisułku. I Nowosady, i Szymki, i wszech, no i ja, no i wszech, i Jana Tomaszuka z małżonką, dla córki, dla wnuczki, wszechał dobrego, no i dla sąsiadów no, z Warszawki, wszechał dobrego.
1: Дякуємо вам, заставайтеся з нами і вам всього доброго. Що у нас тут у смс-ках є? Ось таке повідомлення. Сьогодні свій день народження відзначає Крися Анцута з Дубін. Дорогая сестра, тетя, мама, хрещена і бабуля, жадаємо тобі моцного здоров'я, каб найменш турботов, добробиту і не забувай, що ми завсёди разом з тобою, любим тебе, молимся за тебе і вельми радує, що ми завсёди допомагаємо одно одному. Усяго тобі найлепшого на многія лети. Галіна, Рафал, Аня, Дарик, Олександр, Адам, Марися, Янок, Ірка, Євгенія з сім'єю і тетя Галіна з Гайнуки. А ми слухаємо пісню Смирека у виконанні «Примаков». Можна танцювати далі. Якщо у нас сьогодні все таке танцювальне –

0: А ми вже щиро вітаємо спадара Андрея, який телефонує нам з Голландії. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотів би скласти найлепші пожелання для Агнішки і Беати з Білостока. Вони тепер відпочивають у Саєнку коло Августова. І трошки вечір їм там поламав трохи по дорозі, але жадаю, щоб щасливо повернулись до хати. І хотів би скласти так само найлепші пожелання моїй мамі Валентині Кардаш з Городка, моїй чочі Валентині Кардаш з Матейкової Гари і усім жихарам Матейкової Гари. Так само сім'ї Лукшам з вулиці П'яскай, сім'ї Лукшам з ВСУ у Білостоку, сім'ї з Райковським з Соболева, гостям з Сокола. Само вам, ведучим, найлепші пожелання.
0: Дякуємо і вам так само всього доброго. Заставайтеся з нами.
2: Сердечне пожелання для Галини Шимчик з Дуброви Білостоцької пересилають діти з онуками. Самих і жадають самих пригожих дзьон і сповнення всіх марів.
0: Ну що, у нас акурат оксамітне літо, як кажуть, таке позднє, і літній вечір. Що, правда, тихим його не назовеш, такий ось він ветраний. Ну, але, принамсі, поглядеть у окенця і послухати пісню у виконанні Мирослава Туровського можна. –

0: Ну, вось пачынаем другую гадзіну нашага падляшскага канцэрта пажаданняў і адкрывае яе разам з намі Віталь Стапарков, які толькі што датэлефанаваўся ў студыю.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Сардэчна вітаю, Радіо Рація, і сардэчна всіх поздравляю і многа здоров'я жадаю. І хачу поздравіць Вероніку Кордюкевіч і Адріана Сачко з Варшави. І сестру Веру Шерньов і її цілу родину. Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину. Ніну Григорук з Курашева, Каліну Тимошук з Новой Волі, Зою Майстровіць з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Полю Троц з Бєльська Падляскага, Валю Краснодемську з Павлау, Мажену Вагровську і її маму з Рудки, Віталія з Харощі і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Ворона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровик з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Сяпана Прокоп'юка і Дмитра Ворону з Топерков, і всіх жихаров Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І вам, Радіо Рація, теж. Дякую.
2: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Пожаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання, здзяйснення мараў, поспехаў і выдатных вынікаў у навучанні Міхалу Лаурашуку перадаюць мама, Павел, бабуля і тётя Аня з сям'ёй. А ў нас гучыць песня «Твае вочы» у выкананні Алі Каменскай з сынам.

0: Нема учыць наш тэлефон, вельмі нам прыемна. Вітаем спадарыню Валю з Бельска-Падляскага. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Вітаю вас, шановні проводжанці. Жучу вам всього доброго. 19 серпня, 13-й уродзіння обходила моя укохана внуча Аня з Белогостоку. Скарбі, жучу ці всіткого доброго. Спанялих колежанець в новій школі, дуже здоровка. А 24 серпня уродзіння, 19 з колею уродзіння, буде обходив внучок Габрі з Бєльська. Габрічу, тобі теж життя дуже здоровка і всього доброго, і спанялих виніку в 5 класі, як до тієї пори. В Демстоку мешка також спанялий внучок, то вже такий. Дуже уродзіння буде аж в лютім. Міхал, Міхал, тобі теж життя всього доброго. Поздравлю твою колежанку Мадзю. Кохам вас всіх дуже, бабця Валя. Поздравлю сина Мірка, цурку Дороту, зінця Янка. Всього вам доброго життю. Поздравляю сваньку Ліду. Життю їй дуже-дуже здоров'я. Сердечне життя. Пересилаю до вёски Кошеле для Вали і Михала, Павліни і Валіка. Кошелоб, дуже здоров'я за вашим посередництвом. Пересилаю також своїм колежанкам з клубу. Життю їм всього доброго. Найважніше здоров'я. Ще хочу сказати коханої внусі, що ютро споткаємося на її приємцю з оказії твоїх Аню уродзин. Чекай на нас, будемо. Все, дякую дуже, вам життю всього доброго.
0: Дякуємо і вам так само всього доброго. Заставайтеся з нами.
2: Усього найліпшого з нагоди дня народзин Євгеніюша Іванюка Сплютич. Жадаємо тобі спокійних і радісних, як мага більш дзьон, сповнення марав, погоди духа, здоров'я, грошей і великого серця. І нехай вітер розвиває усі смутки. Многое лето жадають Ірена, Славик, Оля, Даніель, Кацпер, Літка, Габрысь, Януш і Магда Золотар.
0: Ну ось у нас червона каліночка раніше гучала, а тепер нечакана буде біла чаромушка. Ось так, бачиш? Що у нас тільки в концерті не робиться часами, правда? Спорами году і...
2: З кольорами.
0: Правда.

0: Ну, ось так незауважно підійшли ми до екватору нашого концерту пожаданняў. І акурат зараз до нас зателефонувалася спадарыня Надзя з Гайнаўкі. Раду вас чуць і вітаць, спадарыня Надзя.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Поздравляю вас, Радио Рація. Завтра моя сестра Халіна Буйко буде обходити уродзіны. Жичу ёй всього-всього найліпшого. Дуже-дуже здоров'я. І хочу... А то іначе трошку йде. Ну, здоров'я. І хочу їй жичити задоволення з діті, з внуку і у коханої внучки. І хотіла ще поздравити своїх сестронок Ніну Гаврилюк і Зосю Саковську. Дякую дуже.
1: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Сардэчнае прывітанне разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і удачы Басі Трафімюк, а таксама ўсім знаёмым супрацоўнікам і слухачам Радыё Рацыя перадае Марк Вашкавяк. Ну што ж, дзякуем і слухаем песню «Лёс» у выкананні калектыву «Ас».

0: Дателефанавалася до нас слухачка з Бельска-Подляскага. Щиро вітаємо спадарню Барбару. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хотіла зложити життя спізньоне для своєї брата-дочки Ельвіри Швецет. З оказію родин Ельвірчу, життю тобі дуже здоров'я, щастя, мажень, щоб тобі все уложилося в життю, щоб була задоволена з праці, ну і свого хлопця, ну і всього, всього доброго. Хотіла ще зложити життя для Фіоніка, Максима Фіоніка, тата. Дуже здоров'я, дуже щастя, бо обходив у родини. Дуже-дуже здоров'я від Себастьяна і від мене, Барбари. І вони дуже файні люди. І добрий Себастьяна колега, той Максим, його брат і всі. Ну, хотіла зложити життя ще на Томка Островського і його мами Боженки і Юрка. А найбардій Томечка. Тепер хочу зложити життя найліпше моє щире для моєї тьоти Мацкевич, Михальчук хіба. Ну, і дуже здоров'я їй в житті, бо в її ноги страшні болять. Моя сестра їй пільнує, допомагає їй, для дочки своєї Паулінки теж. Життю дуже здоров'я, щоб вони були здорові, щасливі. І дуже найбільше життю здоров'я для моєї сестри Іренки Шимчук, щоб вона мала дуже сили, дуже здоров'я, і бо опікує часть своєю укоханою дочкою Паулінкою і своєю мамою Анею. І життю вам всім дуже здоров'я. Хотіло би, щоб люди були ліпші, щоб не сварилися, ну і щоб все було добре на тому світі. Всього доброго для вас, теж дуже здоров'ячка для колегів і колежанок. Життя Бася, Кулеша, до відзення.
0: Дякуємо вам за теплі слова і вам всього доброго так само.
2: Вітаю свою сім'ю і жихаров вьоски Маковки, слухачов усьої Польщі і вас, ведуча Радіо Рація. І прошу пісню «Молитва матері» колективу «Тріада» з Білостоку. Таке привітання передавала Міраїда з Маковки. А так само вона хоче скласти пожаданні для Юлії і Фаб'яна з Мійських новинів. Жадаю много щастя, здоров'я, поспіхов у школі, сябрам і сябровкам. І так само все з нагоди дня народження.
0: Обов'язково прогучить молитва матері трошку пізніше, а тепер «Многое лето вам» співає сувенір.

0: Ось під такою доброю пісню до нас дотелефонувалася чергова наша слухачка, спадарня Валя з Павлом. Рада я вас вітати, спадарня Валя, добрий вечір.
1: Добрий вечір. І сердечно вас поздравляю, паню Ганю, і вас там, і ще там, хто є, всіх поздравляю, всім здоров'я, много життю. Поздравляю теж свої дочки, зятьочки Юрки, поздравляю теж внуки всі. Всім много здоров'я, всього найліпшого, ков добре, училися далі, так як учаться. Поздравляю так само свата Миколая Цивоніка з його спанялою Галінкою. Много-много здоров'я їм життю. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських, усіх-усіх. Богусю з батьком Аліка, із з цілими їхніми сім'ями, Петю Букача з Галіною з сім'єю. Поздравляю так само всі три сірожини сестри з сім'ями. Поздравляю із Вішлеся паню Галіну, Анатоля, Раїску, їхню цілу сім'ю. Много-много здоров'я їм життю, всього найліпшого. Калінку з Нової Волі з ясиночками, теж всього доброго, многого здоров'я. Пана Андрія з Пльосок, з його цілою сім'єю, з дітьми, з внуками. І всього доброго.

0: Доброго, много здоров'я. Віталіса із Топорков дякує за життя і так само Андреєві дякує за життя. Поздравляю так само Валю Куптель із Гайнуки з сім'єю. Поздравляю із Надю Кокет з Бєльська з її дітьми. І Аню із Стефаном з Ленева, з Ляхов, Ніну і Льоню з сім'єю, моїх братанку, і всіх, хто там живе, всіх трьох дівчат карпівських, усім їм много здоров'я життю. Поздравляю з Кривої, з панялу сім'ю Гришку і Нюру, і з їхніми дітьми, їхню цуречку Йольку з їхньою сім'єю, всього їм доброго життю. Так само Любу з Ваською, з цілою сім'єю, усім-усім много здоров'я життю. Поздравляю так само Таліся з Островок, із Заблудов'я поздравляю Морозов, сім'ю Льоніка із Іркою, і Аську з Славком, Ніну із Шимоном, усього їм усім доброго життю. Мою хрещену Данусю з сім'єю. Поздравляю так само із Риболу нашого батюшку, настоятеля з сім'єю. Поздравляю теж паню Ліду, Лільку, є маму Аню. Усім-усім много здоров'я життю. Столушок Радну. Поздравляю наші Павли, музиканта нашого, із його гражинкою. Поздравляю нашу паню Солтисову з сім'єю. Сім'ю Голубовських усіх з Любою разом. Поздравляю Толіка із Генією Халімонових, наших склепових спонялих Анетку із є сім'єю Юелю. Поздравляю теж Ніну і Зіну Міхальчукових із сім'єю, теж всім їм доброго життю. Своїх доокола сусіду, Вірочку Царюкову з сім'єю, поздравляю Марисю Голубовську з сім'єю. І поздравляю всіх-усіх слухачів, хто слухає Радіо Рація, всім много здоров'я життю. Поздравляю Алю Камінську і маму Любу Гаврилюк. І поздравляю ще із Зубова Аську із Юрком, много здоров'я життю. Усіх-усіх слухачів, хто мене знає і не знає, усім життю много здоров'я, всього найліпшого. І ще раз вас поздравляю.
1: Дякуємо вам сердечно за теплі слова, залишайтеся з нами. Ну что ж, вось и еще такая короткая смс-ка. Крысі з Ласінкі найлепшее пожеданні радості і весялості передають Гося Генек з Махнатага. А у нас гучить пісня «Маміни коси» у виконанні Алі Кам'янської і Люби Гаврилюк.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Циклон Прыска покинув без электричности 148 населенных пунктов. На Подляшче проверили безпеку каля школ перед початком навучального года. Черговый фестиваль «Помежжа гуку» пройдя у Гайнауцы. У студии Анжеліка Ляльковская. У Беларуси праз моцный ветер, який принес циклон Прыска. Без электричности засталися 148 населенных пунктов. Найбольш потерпели Городенская, Витебская и Берастейская области. Ветер досягнул 27 метров за секунду. Основной причиной аварии стали обрывы проводов праз поваленные древы и галины. Для ликвидации наступства працуют 185 аварийных бригад и 220 одинок техники. Синоптики попереджують, что моцный ветер захавается и 23 жнивня. У особных районах Витебска в области ночью порывы могут досягнуть 24 метров за секунду. Подляжские полицейские перед початком навучального года проверили безпеку каля початковых школ во всем воеводстве. Как поведомляя Радио Белосток, инспекторы звертали увагу на пешеходные переходы, велостежки, дорожные знаки, лежачие полицейские и огороджи. Особливо проверяли место, якими дети користаются по дороге у школу. Полиция так само выявила проблемы с бачностью некоторых знаков. Частка из них была закрытая рослинностью альбо пошкодженная. Про необходные ремонты правоохранники поведомляют администраторам дорог, каб те поспели все выправить до початку занятков. У одним только Белостоку проверили территории каля 45 початковых школ. Там планируют обновить дорожные разметки, полепшить бачный знаков и изменить пошкодженные элементы. Черговый фестиваль «Помежжа гуку» пройдя у Гайнауцы. 28 жнивня концерты пройдут на пляцовце каля музея и осяродка белорусской культуры. Организаторы обещают сполучение разных музычных жанров от этно и фолку до року и сучасной альтернативной музыки. Фестиваль задуманы як простора сустречи традиций и сучасности разных культур, мов и поколений, каже директор белорусского музея Тамаш Тиханюк.
3: Рихтуем разом с культурным объединением Тибел концерт «Помежжа гуку», который будзецца тут на панадворку перед Беларускім музеем, на который вельмі сердечно запрошую. Гэта будзе на конец канікулаў 28 жніўня. Так што перед нами шмат розных мерапрыемстваў яшчэ. І вельмі сердечно всіх запрошаю, калі хтось хоча з нами прывесці крышку часу ў такім нашым клімаце беларускім падлажскім.
2: Упершыню фестываль «Помежжа гуку» адбыўся ў Гайнаўцы летась. Его организатор – культурное товарищество «Тибел», партнер музей и осяродок белорусской культуры у Гайнауцы. На территории фестивалю будут працавать зоны с сувенирами, фестивальными речами и ежей. Початок о 17-й године. Уваход вольный. У куклях под сейнами проходит пятые вельми дикие киномайстерни. У сёлетнім выпуску удельничают 14 молодых аматоров кино с Подляшча, у тым ліку шестеро сувалок. Як поведомляя Радио Белосток, удельники проходят все этапы створения фильма от идеи и написания сценария до здымок и монтажу. Специальным гостем сёлетніх майстерняў стал ведомый польский актер Роберт Вінкевіч. Ён сустракается с молодыми удельниками, делится досвідом и допомагает им лепш зрозуметь працу у кіно. Організатори підкреслюють, що головна мета проєкта – дати талановитій молоді з Подляшча можливість розвивати свої творчі здольності. Уділ у майстернях для одобраних удільників безплатний. Вельми дикі кіномайстерні протягнуться до 23 жнівня. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського Радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы будзе пераважна воблачна. Тэмпература панізіцца да 11 градусаў. Істотных ападкаў не чакаецца. Заўтра раніцай пераменная воблачнасць, месцамі праясненні, тэмпература каля 11-14 градусаў. Вецер паўночны і паўночна-ўсходні, слабы альбо ўмераны. У цэлым раніца будзе сухая і даволі прахалодная.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
4: Гэта по-ранейшаму падляскі концерт пожаданняў. Пачынаем заключную трэцюю гадзіну ў студыі Юрай Дзяшук
5: і Ганна Комінч. І так само телефонується нам у студію на номер 654-51-51 або досилайте смс на номер 508-667-663, який я прийме там Сергій Вірамєнка.
4: Можете так само писати на нашу електронну пошту, наш адрес концерт@slimakracia.com, ці у наш Teams логін рація. Ну що, Юрась, тут так Какая нечаканная ситуация, бо у нас уже слухачка на проводе.
5: Ой, супер.
4: Так, дотелефонувалася, бо казала, что треба вельми повиншовать, вельми треба. Старалася, бачиш, и вось отрималася. Вітаем щиро с подаренню Крисю з Грабянёв. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Перша хочу поздравить вас, Радио Рацию, за это, что вы так хорошо и пекне ведете эту рацию и эти прихожие песни. Вам много-много здоровенька. Не буду долго протягать, бо что кто-то будет хотел дозвониться. Теперь так скажу. Дисяка указ Грабянёв обходит свои уродины. Житу я был много здоровенька, счастья, радости, сповнення марав. Задоволення з життя, много йому грошей, всього, кап у життю все добре укладалося. І до гетих життєнів долучається мама Крися, я, і брат Петрусь, Сурмач Терзребеньов. І ще хочу поздравити Магду Зубацьку, забуду говорювали її по-польську, з Білого Стоку. Життям ці дуже здрубка, щастя, радості, сповнення мажень, помічності, дуже добрих оцін в школі, щоб в житті тобі добре все ще укладало. І те життя склада вуєк Петрушинський з Гребєні і Крися Балдовська з Гребєні. І ще хочем поздравити і для батьків, для її низький передач поклон, і для її брата, це Зубацький з Білого Соку. Ну і гету пісню, що вас спросила. І не буду вас довго протягати, бо хтось ще дожидає на лінії.
4: Дякуємо вам сердечно і всього доброго.
6: Всього добренького і велика вам дякую. І добрано. Спокійно вам ноченьки.
4: Дякуємо.
5: Дякую велике. Привітання для мужа Петрика, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріяна з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бущик і Адаму Кендисю, Агнішці і Янку Кендисям так само, і Магді привітання від Алі.
4: Юрась, а пісню треба би нам було з тобою вибрати веселу і таку, ведеш, каб молодих повіншувати, і ще і ось хлопця, і дівчину. Я думала і додумалася, що коли я була молодою, то я любила часами пойти погулять кудись. А ти?
5: Ну, я і зараз люблю сходити погуляти.
4: А там десь може і дівчину споткати, правда?
5: О, звісно.
4: Ну, ось, я подумала, що пісня «Два дубки» ідеально підходить.

0: Ой, як весело і задорно протягується.
1: Співали нам примаки про дубки.
0: І ось під гэтую весёлую, скочную вельмі песню до нас зателефонувалася спадарыня Хелена з Белостоку. Добрый вечер, спадарыня Хелена.
2: Добрый вечер. Я звоню, бо хотіла би передати для Марка і Агати Бобровських з Белостоку, бо будуть їх уродзіни. І для їх батьків Ані і Марчина. І хотіла би передати життя всього доброго для Агати, для Марка. Дуже здоров'я, щастя, самих сонячних днів, сповнення мажень, о яких вони мажуть. І коб добре почали рік школьний. Так же всього доброго. А ще друга справа, то хотіла би поздравити свого мужа Богдана і маму Валю з Риболов. Хотіла би поздравити Марту Вишневську і Валю Вишневську. Завжди поздравляє мене. Хотіла би поздравити своє дочки Анету і Касю і з Женцем Конрадом. Хотіла би поздравити найважніших своїх внуків Кацперка і Габрися. І поздравляю ще матушку і батюшку Ставлу, Веру і отця Валеріана і їх синів Даніеля з родиною і Мірка, батюшку з Каліша. І всім життю здоров'я і самих сонячних днів.
1: Дякуємо. Ох, як нам спотребяться гэті сонячні дні тепер, коли вже осінь підходить до наших хат, правда?
0: Так, і коли дні щодень коротіші і коротіші.
1: Так.
0: Менше того сонця. Однак сёння свой дзень народзіна адзначае Ежы Шымонюк з Гайнаўкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні яму перасылаюць дачка Паўліна, зяць Эрвін, а таксама Эва, Марцін, Дам'ян, Патрык, ну і мама. І яны просяць усе разам, каб паставілі песенку «Тапаля» і жадаюць юбіляру 100 лят.
1: Песня прагучыць, а яна ўжо ў чарзе. А вось яшчэ такія віншаванні Міхалу Буру з Жукоў з нагоды яго 70-га дня нараджэння. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці і задавалення ад родных. Вось так перадаюць дзеці і ўнукі. А мы слухаем песню «Там над рэчанькай», спявае Ас.

0: Працягуємо наш для вас концерт пожаданняў. І ось до нас зателефонувалася черговая наша слухачка, гэта спадарня Віля з Чаромхі. Добрый вечер, спадарня Віля, рады вас чуць.
1: Добрый вечер. Хотела б пожадаць найлепшае, найсердечнейшае жыццяння для сваіх дзяцей. Аніты, Лукаша і Томка з сім'ями, з внуками. І так само для свого приятеля найгоренше життя, дуже здоров'я для Єжего Хоманського. Опроч того, спасибо большое за пожадання від Віталіса Сохи. Йому теж складаю найсердечніше життя, теж много здоров'я життю. А також поздравляю сердечно Ніну Григорук з Курашева, Грегожа Борону з Саков, Леона Шведа з подругою з Білостоку, Йоланту і Єжего Галімських з Чаромхи, Евгенію Веремцу, теж з Чаромхи, і Крисю Омашкевич з Чаромхи. Також дуже вас поздравляю, всіх проводжених. Спасибо за телефон і за таку пікну аудицію. Спасибо і добраноць.
2: Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся з нами.
0: Сердечное вітання для найлепшей у свете бабулі Ані з Лужан, от внучки Сильвии. Ожидаю тебе, дорогая бабуля, каб ты жила нам на радость многие леты. Здоровья тебе, счастья и радости. Кахаю тебе больше за всех на свете, пиша внучка Сильвия.
2: Сердечное вітання з подарані Гелі і Толіку Анхімюкам з Верхлеся, милой дочушці Йолі і сыну Петрку с сям'ёй. Дякуем за ваше привітання, написали Кристина и Христофор Кабешки. И мы долучаемся до гэтых привітанняў. Я нагадаю, что завтра, калі я не помыляюся, у Верхлесі свята, так что, калі ласка, можете туды завітаць. А мы слухаем класіку, падляскую класіку, не пабаюся гэтага слова. І гэтая класіка, пэўна, ведаеш, дзе прагучыць, Юрась? Яна, пэўна, прагучыць у Мастаўлянах. А ў Мастаўлянах у нядзелю таксама будзе фэст. Пачынаецца ён о 12 гадзіне. У мінулым годзе гэтая песня проста была там, ну, самай пажаданай, мне здаецца. Фурор быў, вось. Так што слухаем Тапаля. І чакаем ўжо новага спаткання ў Мастаўлянах.

0: Застаецца яшчэ літаральна паўгадзінкі нашага падляцкага канцэрта па жаданню, і вось акурат яшчэ скарыстаўся такім момантам, каб датэлефанавацца да нас спадар Лёня з Беластока. Добры вечар.
1: Добры вечар.
2: Калі ласка, вам слова.
1: Ну, я хацеў бы перадаць прывітанне сваёй внучцы Олівіі, і внукові Дам'янові, чурце Анеце, Панасюк, Надзеї Цетра. Зараз, моменці.
3: Сколько другого маєш?
1: Я вім. Каші Робертові, котрий тепер тут у мене почухують. А живуть в Італії. Марича і Юрек Журек з родиною з Нурца стації. Раїса і Левна Якимюк з Чимихоч з родиною, які живуть в Кандежині Козлю, але тепер в Чимихочах пробивають. Вілі і Юрку з Черомки. І хотів би спеціальне вручення переказати для своєї сестри Ані Віктору, яка живе в Сім'ятичах, але то знати пробиває в Сім'ятичах, а живе в Чимихочах. Ну і хотів би зложити вручення до Литвинович для Пьотка і як та і для його жени Мірки, для його жени Мірки з Литвинович. Ну і ще би кому-то. І то хіба всі. А кого помінувам, то дуже перепрошую. Наступним разом задзвоню. Алло.
2: Так, ваша правда. Телефонуйте, калі ласка, я ще раз, каб ще когось повіншувати.
1: Ну добре.
2: Всього доброго.
1: А пісня буде?
2: Обов'язково.
1: Ну да, то большое спасибо. А вас, Радіо Рація, теж поздравляю.
2: Дякуємо сердечно.
1: Бо з того всього тобі забув. І потім другий раз телефону не приймете.
2: Примем, не переживайте. А я подумала, Юрась, вось адкуль пайшлі усе гэтыя, там Лявоніха, там што яшчэ у нас там, вы бачыш, Пятра і жонку. Ну, вось Пётр і все. І тут залежыць толькі ад мясцовасці. Пятрова была б, правда, у нас?
0: Так.
2: Ну.
0: Якія весёлыя у нас слухачы.
2: Ой, слухачы у нас самыя найлепшыя ў свеце. Але давай яшчэ пачытаем трошку.
0: Так. Для моей сестры Марты, которая у понеделок будет означать свой 24-й день народинов, передаю пожаданье моцного здоровья, счастья и удачи. Так само передаю витание для брата Камиля, брата Крыська и Лукаша, да и спадара Андрея Сбросок. Ну и, конечно, для вас, Радио Рации, всех слухачов, передаю провитание Андрей из Белостоку.
2: А мы уже слухаем «Ас», песня «На юге».

0: Basia Gawryluk, tam jest Basia Chomko. Kto тут ще може бути? А, «Целе своє крапівно», у котором я вродилася. Крапівно, так? Там є, ну, трошки осталося людей, так? Але всіх сердечно поздравляю. Віщ Сахарки, то є за Юшковим градом теж. Там jedna kobietka Stalasia, no ale też pozdrawiam jej serdecznie. No i chyba tyle.
1: І дякуємо вам за теплі слова, які, я сподіваюся, усі, кому треба, почули. І залишайтеся з нами.
0: Хотіла би «Голубая ночь».
1: Так.
0: Або «Коханий мой», не знаю.
1: Зараз пошукаємо обов'язково. Залишайтеся з нами.
2: Найсердечніше пожадання з нагоди минулого дня народження у Євгена Іванюка Сплюдич. Жадаємо йому щастя, моцного здоров'я, сіл, сповнення усіх марів і душевного супокою до усіляких поспіхів. Многі літи. Передає сім'я Золотаро. Гаряче вітання для Метака Юрчука з Гайновки. Разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя, радості і удачі передає Толік.
1: Ну, а у нас уже гучить «Голубая ночь» у виконанні колективу «АС».

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.